0: Polttamaan! Yhkitäkää ilmiökkite hoi!
1: Täällä pojata ja ofisi etsyä ymmisiä anna te tauttana kikana papari oma ua ome peenä itse tsike ote maunga hetsukua hau hele vanne ita kutsuike majo hato nyt sijäten aakau! Hau! Te hilä nyi ote kura